Izašli smo malo ispred disko kluba i ja počnem fatati se s njom, a ona kaže, stari, ti si malo cugan, naletio si na pogrešan spol. Spol. Yeah.